0: sunnah.
1: Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar.
2: Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansar dan tanda nifaq adalah membenci kaum Ansar.

0: sunnah.
1: Haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Laysu an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
2: Dari Abdullah bin Amr, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun, mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu, karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.